nih, terus nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwe dukur dibanding kadar oksigen nanggon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning isok ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik, lan isok ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki, muga-muga isok nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar, lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali, Caning, mampir-mampir nang Madura ya, Rek.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kutu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

dicacak nih. Penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kak kuat.

0: Dok, dok. Rini, dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo eko rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki takeke dhuwit ya. Lah tukokno baterai ge?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca pat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo, casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Prompat RRI Surabaya. Prompat Suara Budaya Surabaya.